0: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai brânză semitare feliată Milbona 400 de grame la 11,49 lei, Prosecco DOC frizante Alini 0,75 litri la 16,99 lei și banane la 3,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
2: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
3: Bucuria gustului.
4: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
5: Orange e aici.

0: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine. Fă ce-mi spune inima
1: și vino pe 21 și 22.

0: Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
1: Back to School începe în Destiny Park. Atenție, supereroi ai școlii! În luna septembrie

pentru școală. Detalii și bilete pe destinypark.ro. Magic FM, radioul oficial Destiny Park. Let's go back in time.

0: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești Samsung Galaxy S24 Ultra de la doar 2849 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 6 septembrie ai pui grill Fermador 100 de grame la 1,35 lei, prune românești la 2,89 lei kilogramul și buchet de trandafiri la 12,49 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege laptop HP 15 cu minus 20% extra pe loc la doar 2799 lei și tabletă Huawei MatePad cu minus 20% extra pe loc la doar 1440 lei. Hi-Nap! EMAG.
3: La Brico ai acum TVA-ul înapoi! Azi și numai azi primești TVA-ul înapoi sub formă de voucher la toate produsele! Hai în magazin, pe site sau în aplicație și ia-ți TVA-ul înapoi de la...

Știai cine au fost muzele lui Brâncuș? Din 18 septembrie, la Art Safari New Museum, te așteaptă o expoziție de excepție. Descoperă poveștile femeilor care l-au iubit.

0: 6. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului.
1: Râzi de ce exiști!
2: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de

8, Ricky Martin și Cristina Aguilera la Magic FM, Nobody Wants to be Lonely. Bună dimineața, e duminică și pentru foarte mulți dintre noi e și ultima dimineață din vacanța de vară. De mâine revin alarmele, ghiozdanele, traficul de la 7-8 și celebra întrebare, ți-ai pus tot în ghiozdan? Dar până acolo mai avem o zi întreagă de vacanță, sunt Ioana și propun să ne bucurăm de ziua asta împreună la Magic FM. Acum ascultăm Modern Talking, Sherry, Sherry Lady.

Ne-am întâlnit aici cu The Kelly Family. Apropo de copiii care mâine se întorc la școală, am găsit o idee foarte simplă pe care o putem încerca și noi părinții. Când vrem să vedem dacă au înțeles ceva, ar fi mai util să întrebăm cum se întâmplă asta decât de ce. Un studiu făcut cu copii din clasele a doua până între a șasea arată că întrebările cum îi duc mai des spre explicația mecanismului, nu spre un răspuns învățat. În studiu, 68% dintre copii au ajuns la astfel de explicații. Deci, de mâine sau poate de azi, poate ceva mai puțin de ce și ceva mai mult cum. S-ar putea să aflăm lucruri interesante și noi. Acum îl ascultăm pe Dan Bălan, oriunde-i fi.

Sunt cântece pentru care nu mai ai nevoie de primele 10 secunde. Ajung 2-3 acorduri și știi exact unde ai ajuns. Hotel California e unul dintre ele și tocmai s-a auzit la Magic FM. Și dacă v-ați întrebat vreodată unde este hotelul acela, răspunsul este nicăieri. Don Henley a explicat că piesa vorbește de fapt despre exces, materialism și partea întunecată a visului californian. Hotelul e mai degrabă o metaforă. Dar ce metaforă! 50 de ani mai târziu, încă mai facem check-in de fiecare dată când începe piesa. Și de la Eagles trecem acum la una dintre cele mai frumoase voci din industria muzicală. Mariah Carey ne aduce Without You.

0: Bob Marley aici. Duminica asta ne pune într-o mică dilemă. Astăzi este ziua în care citim o carte, dar și ziua în care luptăm cu amânarea. Adică, pe de-o parte, ni se recomandă să ne așezăm liniștiți cu o carte în mână, pe de alta, să ne apucăm odată de lucrurile pe care le tot lăsăm pe mâine. Eu zic că fiecare decide pentru el, dar să nu uităm că e duminică. Cea mai bună muzică din toate timpurile continuă aici. Imediat vom asculta Madonna, The Power of Goodbye. Magic FM.
1: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești iPhone 13 de la doar 1199 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
2: Fiecare loc are un sunet. Fiecare om, un fel al lui de a găti. Uneori se aud râsete, alteori emoții, uneori doar liniștea dinaintea verdictului. Toamna asta, povestea e ingredientul principal. Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției. De luni până miercuri, la ProTV și pe Voio.
3: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
4: Stai să vină blenderul prins de Electroweekend pe EMAG.
3: Dar eu vreau acum.
4: Îți face, tati, la asta vechi.
3: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
5: Profită de electro-ofertă și ia-ți epilator IPL Brown cu minus 25% extra. La doar 207 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, nap! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și cumperi una și primești două la articole identice la prăjitură Barney. Ofertă supusă unor termene și condiții.
7: La Brico ai acum TVA-ul înapoi. Azi și numai azi primești TVA-ul înapoi sub formă de voucher la toate produsele. Hai în magazin, pe site sau în aplicație și ia-ți TVA-ul înapoi de la...

septembrie ai direct la Casa de Marcat 25% reducere la salam săsesc Cristim și conserve de legume Bonduel și 20% reducere la gamele Coca-Cola, Amstel și McVitie's. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: este weekendul noilor începuturi cu Dan Gabor la Magic FM. Always the best music.
1: În septembrie, un profesor primește acces gratuit la Hot News Premium timp de 12 luni dacă tu îți faci un abonament anual. Noi oferim un dar util unui profesor. Tu primești un an de jurnalism pe care contezi. Investigații, știri, calitate. Abonează-te acum la Hot News Premium.
2: Doar în acest weekend, la Flanco, cumperi electrocasnice și primești voucher pe loc garantat. Electrocasnice mici, 50 de lei voucher. Electrocasnice mari, 150 de lei voucher. Da, ai auzit bine, până la 150 de lei pe loc. Vino în weekend în magazinele Flanco din orașul tău și profită de ofertă. Flanco, specialiști în discounturi. Campanie supusă regulamentului, disponibil gratuit în magazinele Flanco.
3: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
4: n-am bani de bilet,
3: buchet de trandafiri,
4: dragoste de închiriat
3: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
5: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
6: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie.
7: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
8: Tu știai cine au fost muzele lui Brâncuș?
9: Din 18 septembrie, la Art Safari New Museum, te așteaptă o expoziție de excepție.
8: Descoperă poveștile femeilor care l-au iubit și l-au inspirat pe unul dintre cei mai importanti sculptori ai secolului 20 în viziunea Doinei Lemnii.
9: 40 de fotografii unice realizate de artist, descoperite recent, vor fi expuse în premieră mondială.
8: Până atunci, bucură-te de bilet cu 50% reducere.
9: Programul complet și bilete pe artsafari.ro.
8: Recomandat de Magic FM.

adus la Magic FM inimi. Ultima zi de vacanță vine și cu vreme de vară. În București avem o duminică însorită cu 30 de grade, iar în Muntenia temperaturile pot ajunge și la 34, în Oltenia chiar spre 35. În mare parte din țară șansele de ploaie rămân reduse. Deci, dacă vreți să mai stoarceți puțin din vara asta, astăzi e o zi foarte bună pentru acest lucru. Iar noi ascultăm acum Bonnie Tyler.

Magic FM ne găsește în compania lui Nino D'Angelo în Italia, senza giacca e cravata. Și ora următoare vom face, printre altele, și un salt până în 1999, la una dintre piesele fără de care anii 90 ar suna cu totul altfel. După fix, ascultăm aici Backstreet Boys, I Want It That Way.

0: iar Mira ne aduce cu tălpile goale. Ultima duminică de vacanță e încă la început. Ioana Asumptă, rămânem cu muzica noastră la Magic FM.
1: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai brânză semitare feliată Milbona, 400 de grame la 11,49 lei, Prosecco DOC frizante Alini, 0,75 litri la 16,99 lei și banane la 3,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Yeah. EMAG. Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
4: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
5: Bucuria gustului.
6: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
7: Orange e aici.
8: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Ha, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
9: Până pe 10 septembrie, cumperi de minimum 99 de lei papetărie sau marochinărie școlară și ai 20% reducere la seturi Lego. În plus, ai orhidee în ghiveci la 18,90 lei. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
10: Ali, Roro, Floppy, Easy.
11: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărăturii de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
12: Tu știai cine au fost muzele lui Brâncuș?
13: Din 18 septembrie, la Art Safari New Museum, te așteaptă o expoziție de excepție.
12: Descoperă poveștile femeilor care l-au iubit și l-au inspirat pe unul dintre cei mai importanți sculptori ai secolului 20 în viziunea Doinei

0: de Magic FM.
1: Come on! Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
2: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.

0: Destiny Park.
1: În septembrie, un profesor primește acces gratuit la Hot News Premium timp de 12 luni dacă tu îți faci un abonament anual. Noi oferim un dar util unui profesor. Tu primești un an de jurnalism pe care contezi. Investigații, știri, calitate. Abonează-te acum la Hot News Premium.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

We Don't Need Another Hero. Acum la Magic FM, la început de oră, una dintre piesele acelea în care Tina Turner nu pare că interpretează, ci că intră și ocupă tot spațiul. Și a fost scrisă pentru Mad Max Beyond Thunderdome, filmul în care Tina nu doar cânta, ci și juca alături de Mel Gibson, un film pe care mulți dintre noi și-l amintesc cu drag. După vocea inconfundabilă a Tinei Turner, mergem mai departe către o alta pe care o recunoaștem din primele secunde, Phil Collins, Can't Stop Loving You.

piese care îmbătrânesc și piese care aparent refuză să o facă. I Want It That Way a apărut în 1999 și a ajuns pe locul întâi în peste 25 de țări. Și cred că testul cel mai bun e altul. Puneți piesa la o petrecere unde sunt oameni de 20, 30, 40 și 50 de ani și vedeți cât știu refrenul. Dacă vreți experimentul complet cu piese din anii 90, există Magic 90s Hits pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM. Iar noi ne întoarcem în prezent, Mira cu tălpile goale.

dimineața aici cu Michel. În weekend, adolescenții par uneori că trăiesc pe alt fus orar. Și chiar există acum un nume pentru asta, se cheamă acest fenomen social jet lag. În timpul școlii se culcă, să zicem, la 11 și se trezesc la 7, în weekend se culcă la 2 noaptea și se trezesc la 11. Practic, organismul mută fusul orar de 2 ori pe săptămână. O analiză a 12 studii cu peste 230.000 de copii și adolescenți a găsit o asociere între diferențele mai mari de program și simptomele de anxietate. Nu înseamnă că dormitul până târziu în weekend provoacă anxietate, Doamne ferește, dar e încă un motiv pentru care revenirea la alarma de luni dimineață poate fi interesantă. Mergem mai departe la Magic FM, Ben E. King.

0: ultima zi din vacanța mare și cred că merită să nu vorbim despre ea numai ca despre ceva ce se termină. Pentru copii mâine începe și o aventură nouă, altă clasă, poate altă școală, alți colegi, profesori noi, povești pe care încă nu le cunosc, iar pentru părinți începe aventura paralelă. Unde ți-e penarul, ți-ai luat pachetul și cum adică ai nevoie de carton colorat pentru azi? Mai avem însă această binecuvântată zi de duminică. V-am dat câteva motive să o trăim din plin și pun la bătaie și cea mai bună muzică din toate timpurile. În câteva clipe vom asculta aici Ace of Base, Happy Nation. Rămânem împreună! Magic FM.
1: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
2: Universul Ice Age a topit de-a lungul timpului inima mai multor generații. Din 2 septembrie la Kaufland descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland, ieftin și bun.
3: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă. Bucuria
4: gustului. Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești Samsung Galaxy S24 Ultra de la doar 2849 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
5: Turul României continuă să-i aducă pe toți românii împreună, de la Chișinău la București. Start din Chișinău pentru prima oară în istorie pe 9 septembrie. Urmează Iași, Piatra Neamț, Balvan Iași, Brașov, Ploiești și finish la București pe 13 septembrie. Detalii live pe Prima Sport, pe turulromâniei.ro și pe paginile de Facebook Oșan și Turul României. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
6: Fiecare loc are un sunet.
7: Fiecare om, un fel al lui de a găti.
6: Uneori se aud râsete,
7: alteori emoții,
6: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
7: Toamna asta,
6: povestea e ingredientul principal.
7: Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
6: De luni până miercuri, la ProTV și pe Voio.
8: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești bonii de tot. Lapte UHT, 3,5% grăsime, 1 litru, produs 3 ro, la numai 3,99 lei și struguri negri, la doar 7,99 lei kilogramul, cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 2-8 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
9: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
10: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
9: Dar eu vreau acum.
10: Îți face, tati, la asta vechi.
9: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
11: Profită de electrofertă și ia-ți televizor Samsung QLED cu minus 10% extra. La doar 143 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, ne-am!
12: EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
13: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 6 septembrie ai brânză felii Gouda Hochland, 100 de grame, o bucată la 8,99 lei sau două bucăți la 5,99 lei fiecare și salam bănățean Cristim, 100 de grame, o bucată la 7,99 lei sau două bucăți la 5,99 lei fiecare.

0: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 4-6 septembrie cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Don Cafe, cafea sau Lenor, balsam de rufe. Promoție cu Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
1: Concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitații lor: Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Prezentator Mircea Radu. 7 octombrie, Sala Palatului.
2: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
3: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
1: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Super Bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
4: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euromini-storage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.

Righteous Brothers la Magic FM. Dacă Unchained Melody vă face să vedeți instantaneu scena cu roata olarului din Ghost, nu sunteți singurii. Piesa avea deja 25 de ani când filmul a readus-o spectaculos în atenție în 1990. Îmi plac enorm cântecele care capătă o a doua viață, pentru că la un moment dat cineva le pune exact în filmul potrivit. Și uneori nu mai poți despărți imaginile de muzică. Rămânem puțin în zona amintirilor și ascultăm 3 Sud-Est, Clipe.

Lubega la Magic FM și o piesă care în 1999 a făcut aproape imposibil să nu știi măcar o Monica, Erica, Rita, Tina, Sandra, Mary sau Jessica. Și rămânem puțin în anul acela și după Fix, dar avem și piese din 80 și piese ale prezentului. După Fix ascultăm Emilia, Big Big World.

0: Și am ales și Kygo featuring Paul McCartney și Michael Jackson, Say Say Say. Duminică, muzică bună și încă nicio obligație să ne grăbim. Ioana sunt, ne auzim după fix.
1: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
2: Hei, hei, hei! Se aude clopoțelul! E timpul pentru cele mai tari reduceri de Back to School! La Noriel ai 30% reducere la toate ghiozdanele. Alege modelul preferat și fii pregătit de aventură. Ghiozdane colorate, penare cool și accesorii de poveste. Noriel, prietenul tău de Back to School!
3: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
4: Orange e aici.
5: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
6: Când? Azi?
5: Da, azi e.
6: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
5: Exact. Mâine e alt azi e.
6: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
5: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
6: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
5: Ieri nu mai poți.
6: De ce? Că azi e.
7: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun!
8: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege training Nike pentru copii cu minus 30% extra pe loc la doar 271 lei și set 12 bucăți picuri big cu minus 50% extra pe loc la doar 20 lei. Hain app! EMAG.
9: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
10: La Brico ai acum TVA-ul înapoi. Azi și numai azi primești TVA-ul înapoi sub formă de voucher la toate produsele. Hai în magazin, pe site sau în aplicație și ia-ți TVA-ul înapoi de la Brico.
11: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și cumperi una și primești două la articole identice la balsam de rufe Cocolino. Ofertă supusă unor termene și condiții.
12: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
13: Libertatea e viață.
14: E sunet pur.
13: E muzică.
14: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
13: 7 noiembrie, Sala Palatului.
14: Bilete pe getin.ro.

0: Viața trece, hai să trăim cât 10, hello!
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine.
1: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Super Bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
3: Doar în acest weekend la Flanco cumperi electrocasnice și primești voucher pe loc garantat. Electrocasnice mici

0: Sibiu, Timișoara, Cluj-Napoca și București.
1: Cea mai frumoasă zi.
0: Cu seri de muzică sinceră, poezie, umor fin și emoție autentică. Un concert intim alături de prieteni de scenă dragi. Bilete disponibile pe ghetin.ro. Ultimul dans, turneul Alexandru Andrieș, recomandat de Magic FM. Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

Love is in the air la Magic FM, într-o duminică în care ne pregătim de un nou început. Și apropo de asta, astăzi de la 16, Dan Gabor vă așteaptă la Magic FM pentru weekendul special, weekendul noilor începuturi. Pentru că unele începuturi le alegem noi, altele vin pur și simplu, cum vine mâine prima zi de școală, dar aproape toate au nevoie de o coloană sonoră bună. Firește că și Dan s-a gândit la asta și nu veți fi dezamăgiți și nu vom fi dezamăgiți nici de ce ascultăm în minutele următoare. Sigur, sigur, Emilia Big Big World.

la Magic FM. Ce-mi place la piesa asta este că leagă două generații de o alta. Say Say Say a însemnat Paul McCartney și Michael Jackson, iar acum Kygo a adus cântecul într-un sound nou și cred că exact asta fac piesele foarte bune. Nu rămân în anul în care au apărut, din când în când vine cineva, le redeschide ușa și intră o generație nouă. Iar următoarea n-a avut parte încă de așa ceva, dar nu aș spune că e nevoie, e perfectă așa cum e. I just called to say I love you. Stevie Wonder, firește!

ascultat la Bush cu Be My Lover. Aici și e timpul să ne uităm un pic în calendar și să aflăm ce s-a mai întâmplat într-o zi de 6 septembrie. În 1522 se încheia prima expediție în jurul lumii, începută de Magellan. În 1970, Jimi Hendrix susținea în Germania ultimul concert din viața sa, iar în 1997 aveau loc funeraliile prințesei Diana, unde Elton John cânta celebra versiune a piesei Candle in the Wind, dedicată ei. Mai multe întâmplări dintr-o zi de 6 septembrie găsiți pe magicfm.ro. Ascultăm acum Whitney Houston și Enrique Iglesias, Could I Have This Kiss Forever?

0: Erasure, Blue Savannah. Acum am vorbit despre evenimente, facem și lista scurtă a sărbătoriților zilei. Roger Waters împlinește 83 de ani azi, Macy Gray 59, iar Kerry Katona, pe care o știm din Atomic Kitten, 46, la mulți ani lor și tuturor celor născuți pe 6 septembrie. Ne auzim imediat aici, nu înainte însă de ABBA cu Super Trooper.
1: Turul României continuă să-i aducă pe toți românii împreună, de la Chișinău la București. Start din Chișinău pentru prima oară în istorie pe 9 septembrie. Urmează Iași, Piatra Neamț, Balvan Iași, Brașov, Ploiești și finish la București pe 13 septembrie. Detalii live pe Prima Sport, pe turulromâniei.ro și pe paginile de Facebook Oșan și Turul României. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
2: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange e aici.
4: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
5: Când? Azi?
4: Da, azi e.
5: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
4: Exact. Mâine e, alt azi e.
5: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
4: Ieri a fost azi eul de ieri.
5: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
4: Ieri nu mai poți.
5: De ce? Că azi e.
6: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.

0: Vezi gala 2026.
1: Viața bate câmpii.
0: Un an într-un show.
1: Pe 25 noiembrie doar la Sala Palatului.
2: Râzi de ce existi.
3: Bilete pe ghetim.ro. Eveniment susținut de Aqua

0: Nemărginită, necondiționată, neînfricată, așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie, Inima de mamă, din 17 septembrie, de la 8 seara, numai la Canal D.
1: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Vino și tu la Start, ora 12 în piața Ateneului și apoi pe circuitul Calea Victoriei, Splai, Berzei, Buzești, Piața Victoriei, Aviatorilor, Charles de Gaulle, Aviatorilor, Calea Victoriei, cu finish la Ateneu, ora 14. Detalii pe turulromâniei.ro. Turul este live pe Prima Sport și pe paginile de Facebook Oșan și Tour of Romania. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
2: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
3: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
2: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro.
4: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 4-6 septembrie cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Don Cafe, cafea sau Lenor, balsam de rufe. Promoție cu Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
5: În septembrie, un profesor primește acces gratuit la Hot News Premium timp de 12 luni dacă tu îți faci un abonament anual. Noi oferim un dar util unui profesor. Tu primești un an de jurnalism pe care contezi. Investigații, știri, calitate. Abonează-te acum la Hot News Premium.
6: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
7: n-am bani de bilet,
6: buchet de trandafiri,
7: dragoste de închiriat
6: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
7: pe 24 octombrie.
8: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
2: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.

Over the Rainbow la Magic FM, uneori o înregistrare extraordinară, nu are nevoie de săptămâni în studio. Povestea acestei versiuni din Over the Rainbow e aproape neverosimilă. În 1988, Israel Kamaka Vivolei a sunat la un studio din Honolulu pe la 3 dimineața. Inginerul i-a spus, practic, dacă ajungi în 15 minute, te înregistrez. A venit, s-a așezat, au pornit banda și a cântat piesa dintr-o singură încercare. Înregistrarea avea să ajungă pe album abia 5 ani mai târziu. Uneori magia chiar înseamnă însă o singură încercare. Și acum trecem la cu totul altceva, o piesă care inspiră amuzament, mai ales dacă ne gândim la videoclipul ei, care e disponibil pe Magic TV. Men at Work, Down Under.

0: Am ascultat la Magic FM chiar acum pe final de oră Baia Condios, What's a Woman, și e timpul să aflăm ce ascultăm ora următoare. Total Touch am pregătit Somebody Else's Lover. George Harrison se va auzi aici cu Got My Mind Set On You. I got my mind set on you. Iar David Guetta, Alphaville și Ava Max ne aduc Forever Young. Forever young, I want to be forever young, forever young. Mai avem povești, muzică și o duminică pe care nu o grăbim nicăieri. Ioana sunt, rămânem la Magic FM.
1: De ziua numelui, cele mai frumoase emoții se exprimă altfel, printr-o îmbrățișare, printr-un zâmbet, prin ceva simplu, dar plin de semnificație.
2: Cu Raffaello, fiecare moment e mai presus de cuvinte. Un sărut pe obraz, o mână strânsă cu emoție, o privire cu înțeles.
1: Raffaello, cadoul perfect care spune la mulți ani din inimă. Pentru că atunci când dăruiești Raffaello, nu oferi un simplu cadou, ci împărtășești o emoție sinceră.
2: De Sfânta Maria, Raffaello, mai presus de cuvinte.
3: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai 7 Days, croissant max sau double max, diverse sortimente, 80 de grame, 3 la preț de 2, la doar 2,36 lei bucata din pachet. Ofertă valabilă în perioada 2-8 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
5: n-am bani de bilet,
4: buchet de trandafiri,
5: dragoste de închiriat
4: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
5: pe 24 octombrie. Te aștept cu un buchet
6: de trandafiri. Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
7: Universul Ice Age a topit de-a lungul timpului inima mai multor generații. Din 2 septembrie la Kaufland descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland, ieftin și bun.
8: La Brico ai acum TVA-ul înapoi. Azi și numai azi primește TVA-ul înapoi sub formă de voucher la toate produsele. Hai în magazin, pe site sau în aplicație și ia-ți TVA-ul înapoi de la Brico.
9: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
10: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și cumperi una și primești două la articole identice la prăjitură Barney. Ofertă supusă unor termene și condiții.
11: Tu știai cine au fost muzele lui Brâncuș?
12: Din 18 septembrie, la Art Safari New Museum, te așteaptă o expoziție de excepție.
11: Descoperă poveștile femeilor care l-au iubit și l-au inspirat pe unul dintre cei mai importanti sculptori ai secolului 20 în viziunea Doinei Lemnii.
12: 40 de fotografii unice realizate de artist.

0: ascultat de Magic FM.
1: Vino și tu la Start, ora 12 în piața Ateneului și apoi pe circuitul Calea Victoriei, Splai, Berzei, Buzești, Piața Victoriei, Aviatorilor, Charles de Gaulle, Aviatorilor, Calea Victoriei, cu finish la Ateneu, ora 14. Detalii pe turulromâniei.ro. Turul este live pe Prima Sport și pe paginile de Facebook Oșan și Tour of Romania. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
2: Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
3: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
3: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
4: În septembrie, un profesor primește acces gratuit la Hot News Premium timp de 12 luni dacă tu îți faci un abonament anual. Noi oferim un dar util unui profesor. Tu primești un an de jurnalism pe care contezi. Investigații, știri, calitate. Abonează-te acum la Hot News Premium.
1: Oșan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 4 și 6 septembrie, gama de rechizite BIC îți aduce 40% bani înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate MyClub Oșan. În plus, cașcavalul de Ibănești are prețul WOW de doar 17,99 lei. Doar cu Oșan școala e cu prețuri WOW!
3: Alexandru Andrieși revine pe scenă în această toamnă cu turneul național Ultimul Dans. Între 1 și 11 octombrie, artistul ajunge la Galați, Brașov, Pitești, Sibiu, Timișoara, Cluj-Napoca și București.
5: Cea mai frumoasă zi.
3: Cu seri de muzică sinceră, poezie, umor fin și emoție autentică. Un concert intim alături de prieteni de scenă dragi. Bilete disponibile pe ghetin.ro. Ultimul Dans, turneul Alexandru Andrieși, recomandat de Magic FM.

David Guetta, Alphaville și Ava Max deschid ora cu Forever Young. Dacă vă amintiți videoclipul lui George Harrison la Got My Mind Set On You, probabil vă amintiți și camera în care treptat începe să prindă viața aproape totul. Mobilierul, animalele de pe pereți, obiectele și momentul în care George Harrison sare din fotoliu, face un salt pe spate și dansează. Acolo trebuie să stric puțin magia, era o dublură, dar piesa rămâne a lui și se aude chiar acum la Magic FM. George Harrison, Got My Mind Set On You.

Săptămâna asta au fost la Magic FM tot felul de informații numai bune care să pregătească începutul de an școlar. Mă gândesc că dacă aveți timp puteți intra pe Magic Morning în secțiunea podcast și să ascultați acolo un episod foarte scurt din Magic Morning despre cât de important este cu cine stă copilul în bancă. Episodul are mai puțin de 2 minute și poate fi ascultat oricând în secțiunea de podcasturi cu Liana Stanciu. Și dacă aveți un copil care mâine începe școala, probabil întrebarea cu cine stă în bancă va apărea foarte repede după cum a fost. Podcastul e pe magicfm.ro, cum spuneam, iar noi avem acum Modern Talking, You're My Heart, You're My Soul.

Surf Mesa featuring Emily acum la Magic FM cu Ili sau I Love You Baby, una dintre piesele prezentului, încă îi putem spune așa. Și vom face un salt până în anii 80, dacă aveți uneori poftă să rămânești ceva mai mult într-un singur deceniu, să zicem anii 80, avem și soluția. Magic 80's Hit, locul în care anii 80 nu se termină după o singură piesă. Găsiți Magic 80's Hits pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM și aveți acolo Madonna, George Michael, Tina Turner, Queen și toate piesele acelea pe care de cele mai multe ori le știm pe de rost. Iar de aici mergem în Italia, Albano și Romina Power, Felicita, cum spuneam, o piesă din anii 80.

0: Peter Andre aici. Există și zile în care planul cel mai bun e să nu avem niciun plan. Să ieșim din casă și să vedem unde ajungem, să mâncăm când ni se face foame și eventual să nu verificăm de 3 ori cât e ceasul. Duminica mi se pare că a fost inventată exact pentru asta, iar la Magic FM venim și cu muzica potrivită pentru astfel de zi și în câteva clipe ascultăm Queen, The Show Must Go On.
1: Clar, 22 de ani, la început de drum.
2: No, e cineva care a iubit mult.
3: Eu cred că e un spirit liber.
4: A studiat la geografie, mă.
2: Tudor, n-avem de unde să știm asta.
5: Aici e magia. Înainte să vezi omul, îi auzi povestea. Pe scena asta se aude cine ești.
6: Vocea României. Vineri de la 8:30 la Pro TV și pe Voio.
7: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
8: Orange e aici.
9: Să-i pregătești pentru primul clopoțel este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai 7 Days croissant cu cremă de cacao, 60 de grame, 3 la preț de 2, la numai 2,12 lei bucata din pachet și 40% reducere la rechizite cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 2-8 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
10: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere! Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici! Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut! Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
11: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
12: După 40 de ani de rock, Cargo e în continuare aproape de voi. Pe 18 septembrie, Cargo revine la arenele romane cu concertul Te Chem. O viață dedicată muzicii rock într-o singură seară. Cargo, 18 septembrie, arenele romane. Prinde bilete pe getin.ro.
13: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și cumperi una și primești două la articole identice la prăjitură Barney. Oferte supuse unor termene și condiții.
14: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu.
15: Vă aștept la podcastul Lucruri Simple pe Magic FM în fiecare seară de luni de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple!

0: O schimbare de look la L Studio vine cu premii. Până pe 30 septembrie, programează-te la un serviciu de colorare cu Vela în oricare dintre cele 13 saloane L Studio și ești înscrisă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. L Studio, standard în frumusețe.
1: Vino și tu la Start, ora 12 în piața Ateneului și apoi pe circuitul Calea Victoriei, Splai, Berzei, Buzești, Piața Victoriei, Aviatorilor, Charles de Gaulle, Aviatorilor, Calea Victoriei, cu finish la Ateneu, ora 14. Detalii pe turulromâniei.ro. Turul este live pe Prima Sport și pe paginile de Facebook Oșan și Tour of Romania. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
2: O voce aspră, caldă, inconfundabilă. O recunoști instant. Magic FM te invită să-l asculti live pe Garu. Vine la București cu The Best Of, piesele care l-au făcut celebru. Cântecele pe care le-ai ascultat și le-ai iubit de-a lungul anilor. Pe 20 septembrie la Arenele Romane. O seară cu una dintre vocile care au făcut muzica francofonă imposibil de uitat. Garu, The Best Of, recomandat de Magic FM.
3: Back to School începe în Destiny Park. Atenție, supereroi ai școlii! În luna septembrie, toți copiii care învață și se distrează în Destiny Park primesc 6 caiete cadou, 3 de matematică și 3 dictando. Vii la joacă, pleci pregătit pentru școală! Detalii și bilete pe destinypark.ro. Magic FM, radioul oficial Destiny Park.
4: Hei, copii, părinți, bunici! Vă așteptăm la Plot Twist pe 12 septembrie. V-am pregătit ateliere, roboți, joacă, dans și surprize pentru întreaga familie. Ne cântă Alina Sorescu și Pici, iar cu Yoki Doki ne distrăm pe cinste. Pe 12 septembrie ne vedem la Plot Twist la One Floreasca City. Eveniment recomandat de Magic FM.
5: Tu știai cine au fost muzele lui Brâncuș? Din 18 septembrie, la Art Safari New Museum, te așteaptă o expoziție de excepție. Descoperă poveștile femeilor care l-au iubit și l-au inspirat pe unul dintre cei mai importanti sculptori ai secolului 20 în viziunea Doinei Lemnii. 40 de fotografii unice realizate de artă.

mult astăzi despre faptul că e ultima zi de vacanță, să nu mai insistăm cu asta. De fapt, în sprijinul copiilor, voiam să vorbesc puțin despre ce poate face un câine cu viața noastră în general. Mulți copii își doresc să aibă un animăluț, iar răspunsul pe care îl primesc de la părinți, nu spun că e nejustificat, este nu o să-ți iau un câine, pentru că acum promiți că o să-l plimbi și de fapt nu o să o faci și va trebui să-l plimbi eu. Ei bine, în apărarea copiilor, se pare că un câine nu ne scoate doar mai des din casă, ci ne face și mai sociabil, și acum vorbesc despre noi adulții care eventual, într-un final, vom plimba câinele. Un studiu care a urmărit timp de 2 săptămâni interacțiunile de zi cu zi a arătat că proprietarii de câini au relații mai apropiate cu oamenii din jur. Și are logică, ieși cu el la plimbare și până să-ți dai seama știi deja cum îi cheamă pe toți câinii din cartier și pe stăpâni, eventual. Mergem mai departe cu Sonic aici, It Feels So Good, sper că am ajutat și am pus o vorbă bună.

0: Pink, Sheb Mami și Desert Rose la Magic FM. Ultima zi de vacanță nu trebuie să fie despre ce se termină, poate fi și despre ce începe mâine. Să le fie bine copiilor la școală, să avem noi adulții ceva răbdare cu diminețile care urmează și să ne păstrăm măcar puțin din ritmul verii. Nu uitați că la Magic FM, după întâlnirea noastră, după cea mai bună muzică din toate timpurile, va fi și Dan Gabor aici, începând cu ora 16 pentru weekendul noilor începuturi. Iar eu vă spun acum ce se aude după fix. Wet, wet, wet, love is all around.
1: Love is all around me, and so the feeling grows.
0: Olivia Newton-John și John Travolta, mai ales You're the One That I Want. Iar Rosalind ne aduce Snap.
2: So I'm snapping one, two.
0: Ioana de Hilerin sunt eu, ne reauzim aici weekendul viitor, să avem o săptămână excelentă!
3: De ziua numelui, cele mai frumoase emoții se exprimă altfel, printr-o îmbrățișare, printr-un zâmbet, prin ceva simplu, dar plin de semnificație.
4: Cu Raffaello, fiecare moment e mai presus de cuvinte. Un sărut pe obraz, o mână strânsă cu emoție, o privire cu înțeles.
3: Raffaello, cadoul perfect care spune la mulți ani din inimă. Pentru că atunci când dăruiești Raffaello, nu oferi un simplu cadou, ci împărtășești o emoție sinceră.
4: De Sfânta Maria, Raffaello, mai presus de cuvinte.
5: Turul României continuă să-i aducă pe toți românii împreună, de la Chișinău la București. Start din Chișinău pentru prima oară în istorie pe 9 septembrie. Urmează Iași, Piatra Neamț, Balvan Ioși, Brașov, Ploiești și finish la București pe 13 septembrie. Detalii live pe Prima Sport, pe turulromâniei.ro și pe paginile de Facebook Oșan și Turul României. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
6: Nemărginită, necondiționată, neînfricată, așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie, Inima de Mamă, din 17 septembrie, de la 8 seara, numai la Canal D.
7: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
8: Când? Azi?
7: Da, azi e.
8: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
7: Exact. Mâine e alt azi e.
8: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
7: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
8: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
7: Ieri nu mai poți.
8: De ce? Că azi e.
9: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
10: La Brico ai acum TVA-ul înapoi. Azi și numai azi primești TVA-ul înapoi sub formă de voucher la toate produsele. Hai în magazin, pe site sau în aplicație și ia-ți TVA-ul înapoi de la Brico.
11: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu. Vă aștept la podcastul Lucruri Simple pe Magic FM în fiecare seară de luni de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple!

0: unde aromele mediteraneene și atmosfera italiană îi adună la aceeași masă pe cei dragi. Vino să descoperi preparate și băuturi alese, pregătite după rețete originale. Trattoria Don Vito te tratează con rispetto.
1: Un eveniment corporate nu trebuie să se simtă corporate.
2: La Naiv ai spații spectaculoase, meniuri personalizate și tot ce ai nevoie pentru un eveniment.

0: deasupra orașului. contact@rondnaiv.ro.
1: Oșan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 4 și 6 septembrie, gama de rechizite Bic îți aduce 40% bani înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate MyClub Oșan. În plus, cașcavalul de Ibănești are prețul wow de doar 17,99 lei. Doar cu Oșan școala e cu prețuri wow!
2: David Garrett live la București. David Garrett revine la București pe 18 septembrie la Sala Palatului în cadrul Millennium Symphony World Tour, un show în care vioara întâlnește forța unei orchestre explozive. Bilete disponibile pe eventim.ro, un concert Barracuda and Events, recomandat de Magic FM.
3: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 4-6 septembrie cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Don Cafe, cafea sau Lenor, balsam de rufe. Promoție cu Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
4: Doar în acest weekend la Flanco cumperi electrocasnice și primești voucher pe loc garantat. Electrocasnice mici, 50 de lei voucher. Electrocasnice mari, 150 de lei voucher. Da, ai auzit bine, până la 150 de lei pe loc. Vino în weekend în magazinele Flanco din orașul tău și profită de ofertă. Flanco, specialiști în discounturi. Campanie supusă regulamentului, disponibil gratuit în magazinele Flanco.
5: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
6: n-am bani de bilet,
5: buchet de trandafiri,
6: dragoste de închiriat
5: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
6: Accent.
7: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
8: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește,

0: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești iPhone 13 de la doar 1199 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
1: Alexandru Andrieși revine pe scenă în această toamnă cu turneul național Ultimul Dans. Între 1 și 11 octombrie, artistul ajunge la Galați, Brașov, Pitești, Sibiu, Timișoara, Cluj-Napoca și București.
2: Cea mai frumoasă zi.
1: Cu seri de muzică sinceră, poezie, umor fin și emoție autentică. Un concert intim alături de prieteni de scenă dragi. Bilete disponibile pe ghetin.ro. Ultimul Dans, turneul Alexandru Andrieși, recomandat de Magic FM.
3: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești bonii de tot. Lapte UHT 3,5% grăsime, 1 litru, produs 3 ro la numai 3,99 lei și struguri negri la doar 7,99 lei kilogramul cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 2-8 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. Yeah. EMAG.
1: Concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitații lor: Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Prezentator Mircea Radu

Cheat până pe 8 septembrie, ai direct la casa de marcat 25% reducere la salam săsesc Cristim și conserve de legume Bonduel și 20% reducere la gamele Coca-Cola, Amstel și McVitie's. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
1: Vino și tu la Start, ora 12 în piața Ateneului și apoi pe circuitul Calea Victoriei, Splai, Berzei, Buzești, Piața Victoriei, Aviatorilor, Charles de Gaulle, Aviatorilor, Calea Victoriei, cu finish la Ateneu, ora 14. Detalii pe turulromâniei.ro. Turul este live pe Prima Sport și pe paginile de Facebook Oșan și Tour of Romania. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
2: Salut, suntem Voltaj!
3: N-ai prins bilete un pic mai ieftine?

0: promoția, am să trec și peste asta.
1: Danța și Costel s-au întors. Celebrele texte ale lui Ion Băieșu prind viață la Teatrul Elisabeta. Lucian Ghimiș și Irina Noapteș dau viață celebrului cuplu în cele mai amuzante momente ale vieților. În tren,

0: www.elisabeta.ro.
1: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 4-6 septembrie cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Don Cafe, cafea sau Lenor, balsam de rufe. Promoție cu Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
2: Tu știai cine au fost muzele lui Brâncuș?
3: Din 18 septembrie, la Art Safari New Museum, te așteaptă o expoziție de excepție.
2: Descoperă poveștile femeilor care l-au iubit și l-au inspirat pe unul dintre cei mai importanti sculptori ai secolului 20 în viziunea Doinei Lemnii.
3: 40 de fotografii unice realizate de artiști.

0: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
1: Bucuria gustului.
2: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange e aici.
4: Fiecare loc are un sunet. Fiecare om un fel al lui de a găti.
5: Uneori se aud râsete,
4: alteori emoții.
5: Uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
4: Toamna asta,
5: povestea e ingredientul principal.
4: Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
5: De luni până miercuri, la ProTV și pe Voio.
6: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 10% extra la smartphone-urile Xiaomi Note 15. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
7: La Brico ai acum TVA-ul înapoi. Azi și numai azi primești TVA-ul înapoi sub formă de voucher la toate produsele. Hai în magazin, pe site sau în aplicație și ia-ți TVA-ul înapoi de la Brico.
8: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și cumperi una și primești două la articole identice la balsam de rufe Cocolino. Ofertă supusă unor termene și condiții.
9: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
10: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
9: Dar eu vreau acum.
10: Îți face, tati, la asta vechi.
9: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
11: Profită de electrooferte și ia-ți epilator IPL Brown cu minus 25% extra. La doar 207 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, nap! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

0: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
1: Oșan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 4 și 6 septembrie, gama de rechizite BIC îți aduce 40% bani înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate MyClub Oșan. În plus, cașcavalul de Ibănești are prețul WOW de doar 17 lei și 99 de bani. Doar cu Oșan școala e cu prețuri WOW!
2: În septembrie, un profesor primește acces gratuit la Hot News Premium timp de 12 luni dacă tu îți faci un abonament anual. Noi oferim un dar util unui profesor. Tu primești un an de jurnalism pe care contezi. Investigații, știri, calitate. Abonează-te acum la Hot News Premium.
3: David Garrett live la București. David Garrett revine la București pe 18 septembrie la Sala Palatului în cadrul Millennium Symphony World Tour, un show în care vioara întâlnește forța unei orchestre explozive. Bilete disponibile pe eventim.ro, un concert Barracuda and Events, recomandat de Magic FM.
4: Am lansat provocarea, dă cuțarul și pregătește-te să faci următoarea mișcare.
5: Ești gata? Joacă Monopoly așa cum n-ai mai jucat. Tabla e uriașă. Vibe-ul e la alt nivel. Te așteptăm în București Mall, la parter, în zona Atrium, între 3 și 6 septembrie, să te bucuri de o experiență Monopoly Live. Aruncă zarul și alătură-te distracției. București Mall. Vibe de București.
6: Come on! Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
3: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.

0: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și cumperi una și primești două la articole identice la balsam de rufe Cocolino. Ofertă supusă unor termene și condiții.
2: Ai 25% reducere la mascara Maybelline Sky High până 9 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
3: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: EMAG.
5: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Pa, vine școala. Pai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
6: Până pe 10 septembrie, cumperi de minimum 99 de lei papetărie sau mare ochinărie școlară și ai 20% reducere la seturi Lego. În plus, ai orhidee în ghiveci la 18,90 lei. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
7: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
8: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
9: Argentina, în dansul...
7: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
10: La Brico ai acum TVA-ul înapoi! Azi și numai azi primești TVA-ul înapoi sub formă de voucher la toate produsele! Hai în magazin, pe site sau în aplicație și ia-ți TVA-ul înapoi de la Brico!
6: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse! Până pe 6 septembrie ai brânză Felii Gouda Hochland 100 de grame, o bucată la 8,99 lei sau două bucăți la 5,99 lei fiecare și salam bănățean Cristim 100 de grame, o bucată la 7,99 lei sau două bucăți la 5,99 lei fiecare. Carrefour.
11: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brânciu. Vă aștept la podcastul Lucruri Simple pe Magic FM în fiecare seară de luni de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple!

0: start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
1: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.
3: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai 7 Days, croissant max sau double max, diverse sortimente, 80 de grame, 3 la preț de 2, la doar 2,36 lei bucata din pachet. Ofertă valabilă în perioada 2-8 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
5: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
4: Dar eu vreau acum.
5: Îți face, tati, la asta vechi.
4: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
6: Profită de electrooferte și ia-ți televizor Samsung QLED cu minus 10% extra la doar 143 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, ne-am. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 6 septembrie ai pui grill Fermador 100 de grame la 1,35 lei, prune românești la 2,89 lei kilogramul și buchet de trandafiri la 12,49 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: Într-o situație de urgență, un om pregătit poate salva o viață. Competență, responsabilitate, educație, devotament, oameni. Asociația Credo dezvoltă și desfășoară programe și cursuri educative de responsabilizare dedicate copiilor, tinerilor și comunității. Fii și tu parte din această misiune prin donații sau voluntariat. Vino alături de noi. Campanie susținută de SSG Group, liderul securității private din România, și de Magic FM. Asociația Credo. Educație pentru viață. O voce aspră, caldă, inconfundabilă. O recunoști instant. Magic FM te invită să-l asculti live pe Garu. Vine la București cu The Best Of, piesele care l-au făcut celebru. Cântecele pe care le-ai ascultat și le-ai iubit de-a lungul anilor. Pe 20 septembrie la Arenele Romane. O seară cu una dintre vocile care au făcut muzica francofonă imposibil de uitat. Garu, The Best Of, recomandat de Magic FM.
1: Cine conduce lumea? Iubirea sau gelozia? Când Robert descoperă că soția sa, Jacqueline, îl înșeală cu prietenul său, Bernard, are un singur lucru în minte: răzbunarea. În încercarea de a scăpa, Bernard declanșează o avalanșă de încurcături cu numeroase victime colaterale. Te așteptăm la Teatrul Elisabeta, la comedia Un gelos întors pe dos, cu Lucian Ghimiș, Alexandra Velniciuc, Mihaela Coveșanu, Andreas Petrescu, Irina Noapteș și Ana Maria Moldovan. Detalii și bilete pe Teatrul Elisabeta.ro.
2: Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
0: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
3: Ești cu mine și mă simt bine. Fă ce-mi spune inima
0: și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Super Bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
4: Doar în acest weekend la Flanco cumperi electrocasnice și primești voucher pe loc garantat. Electrocasnice mici, 50 de lei voucher. Electrocasnice mari, 150 de lei voucher. Da, ai auzit bine, până la 150 de lei pe loc. Vino în weekend în magazinele Flanco din orașul tău și profită de ofertă. Flanco, specialiști în discounturi. Campanie supusă regulamentului, disponibil gratuit în magazinele Flanco.
0: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
1: Când? Azi?
0: Da, azi e.
1: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
0: Exact. Mâine e alt azi e.
1: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
0: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
1: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
0: Ieri nu mai poți.
1: De ce? Că azi e.
2: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun!
3: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege Huawei Watch Fit 3 cu minus 20% extra pe loc la doar 400 lei și stilou Faber-Castell Scribolino cu minus 25% extra pe loc la doar 33 lei. Hi-Nap! EMAG.
4: Ai 30% reducere la produsele selectate Lovela în limita a 5 bucăți până 9 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
5: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 10% extra la smartphone-urile Xiaomi Note 15. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Universul Ice Age a topit de-a lungul timpului inima mai multor generații. Din 2 septembrie la Kaufland descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland. Ieftin și bun.
6: Când lucrezi cu oameni potriviți, nu trebuie să le explici cât de important este proiectul tău. Ei știu deja. De peste 20 de ani, Lider Servicii produce în România și distribuie la nivel național termoizolații și materiale pentru construcții, pentru proiecte în care calitatea contează. Experiență, producție, parteneriate construite să dureze. Lider, pentru profesioniști care nu fac compromisuri.
2: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei, scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.

0: partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
2: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
3: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
2: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
1: Bilete pe getin.ro.
4: Hei, copii, părinți, bunici! Vă așteptăm la Plot Twist pe 12 septembrie. V-am pregătit ateliere, roboți, joacă, dans și surprize pentru o întreaga familie. Ne cântă Alina Sorescu și Pici, iar cu Yoki Doki ne distrăm pe cinste. Pe 12 septembrie ne vedem la Plot Twist la One Floreasca City. Eveniment recomandat de Magic FM.
5: Alexandru Andrieși revine pe scenă în această toamnă cu turneul național Ultimul Dans. Între 1 și 11 octombrie, artistul ajunge la Galați, Brașov, Pitești, Sibiu, Timișoara, Cluj-Napoca și București.
6: Cea mai frumoasă zi.
5: Cu seri de muzică sinceră, poezie, umor fin și emoție autentică. Un concert intim alături de prieteni de scenă dragi. Bilete disponibile pe getin.ro. Ultimul Dans, turneul Alexandru Andrieși, recomandat de Magic FM.
7: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
5: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
8: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
5: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.

0: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zi-ne și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la toate televizoarele LG din gama 2026. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici. Să-i pregătești pentru primul clopoțel este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai 7 Days croissant cu cremă de cacao, 60 de grame, 3 la preț de 2, la numai 2,12 lei bucata din pachet și 40% reducere la rechizite cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 2-8 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: EMAG. La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și cumperi una și primești două la articole identice la prăjitură Barney. Oferte supuse unor termene și condiții.
5: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
6: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
5: Dar eu vreau acum.
6: Îți face, tati, la asta vechi.
5: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electro-ofertă și ia-ți epilator IPL Brown cu minus 25% extra. La doar 207 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, nap! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: La Brico ai acum TVA-ul înapoi. Azi și numai azi primești TVA-ul înapoi sub formă de voucher la toate produsele. Hai în magazin, pe site sau în aplicație și ia-ți TVA-ul înapoi de la Brico.

0: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
1: n-am bani de bilet,
0: buchete de trandafiri,
1: dragoste de închiriat
0: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
1: pe 24 octombrie.
2: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
3: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
4: Tu știai cine au fost muzele lui Brâncuș?
5: Din 18 septembrie, la Art Safari New Museum, te așteaptă o expoziție de excepție.
4: Descoperă poveștile femeilor care l-au iubit și l-au inspirat pe unul dintre cei mai importanti sculptori ai secolului 20 în viziunea Doinei Lemnii.
5: 40 de fotografii unice realizate de

0: de Magic FM. În septembrie, un profesor primește acces gratuit la Hot News Premium timp de 12 luni dacă tu îți faci un abonament anual. Noi oferim un dar util unui profesor. Tu primești un an de jurnalism pe care contezi. Investigații, știri, calitate. Abonează-te acum la Hot News Premium.
1: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
2: Creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
3: Danța și Costel s-au întors. Celebrele texte ale lui Ion Băieșu prind viață la Teatrul Elisabeta. Lucian Ghimiș și Irina Noapteș dau viață celebrului cuplu în cele mai amuzante momente ale vieților. În tren,

elisabeta.ro. Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești Samsung Galaxy S24 Ultra de la doar 2849 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
1: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești bonii de tot. Lapte UHT, 3,5% grăsime, 1 litru, produs 3 ro la numai 3,99 lei și struguri negri la doar 7,99 lei kilogramul cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 2-8 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Carpathia Horse Show revine cu a 11-a ediție. Între 25 și 27 septembrie, la domeniul Cantacuzino, trăiești un weekend unic. Competiții și show-uri ecvestre spectaculoase, serii cu muzică, 10 de activități, 150 de hectare de natură și decorul inconfundabil al Palatului Micul Trianon. Intră pe carpathiahorse.ro și profită de abonamente cu reduceri de până la 50% sau rezervă-ți

0: Domeniul Cantacuzino, Florești, Prahova.
1: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brânciu.
2: Vă aștept la podcastul Lucruri Simple pe Magic FM în fiecare seară de luni de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple!

0: schimbare de look la L Studio vine cu premii. Până pe 30 septembrie, programează-te la un serviciu de colorare cu Vela în oricare dintre cele 13 saloane L Studio și ești înscrisă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. L Studio, standard în frumusețe.
1: David Garrett live la București. David Garrett revine la București pe 18 septembrie la Sala Palatului în cadrul Millennium Symphony World Tour, un show în care vioara întâlnește forța unei orchestre explozive. Bilete disponibile pe eventim.ro, un concert Barracuda and Events, recomandat de Magic FM.
2: Tu știai cine au fost muzele lui Brâncuș?
3: Din 18 septembrie, la Art Safari New Museum, te așteaptă o expoziție de excepție.
2: Descoperă poveștile femeilor care l-au iubit și l-au inspirat pe unul dintre cei mai importanti sculptori ai secolului 20 în viziunea Doinei Lemnii.
3: 40 de fotografii unice realizate de artist

0: de Magic FM.
1: Come on! Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
2: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
3: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
2: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Super Bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie. Alexandru Andrieși revine pe scenă în această toamnă cu turneul național Ultimul Dans. Între 1 și 11 octombrie, artistul ajunge la Galați, Brașov, Pitești, Sibiu, Timișoara, Cluj-Napoca și București.
4: Cea mai frumoasă zi.
2: Cu seri de muzică sinceră, poezie, umor fin și emoție autentică. Un concert intim alături de prieteni de scenă dragi. Bilete disponibile pe ghetin.ro. Ultimul Dans, turneul Alexandru Andrieși, recomandat de Magic FM.

0: 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: Orange e aici.
2: Carpathia Horse Show revine cu a 11-a ediție. Între 25 și 27 septembrie, la domeniul Cantacuzino, trăiești un weekend unic. Competiții și show-uri ecvestre spectaculoase, serii cu muzică, 10 de activități, 150 de hectare de natură și decorul inconfundabil al Palatului Micul Trianon. Intră pe carpathiahorse.ro și profită de abonamente cu reduceri de până la 50% sau rezervă-ți locul în

0: Domeniul Cantacuzino, Florești, Prahova.
1: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.

0: weekendul noilor începuturi cu Dan Gabor la Magic FM. Always the best music.
1: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
2: Un eveniment corporate nu trebuie să se simtă corporate.
3: La Naiv ai spații spectaculoase, meniuri personalizate și tot ce ai nevoie pentru un eveniment care rămâne în amintire.
2: Conferințe, lansări, petreceri de echipă sau evenimente private.
3: Corporate Events by Naiv.
2: În inima Bucureștiului, deasupra orașului.
3: contact@naiv.ro.
4: Salut, suntem Voltaj!
5: N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i

0: prinde promoția, am să trec și peste asta.
1: Am lansat provocarea. Dă cuțarul și pregătește-te să faci următoarea mișcare.
2: Ești gata? Joacă Monopoly așa cum n-ai mai jucat. Tabla e uriașă. Vibe-ul e la alt nivel. Te așteptăm în București Mall, la parter, în zona Atrium, între 3 și 6 septembrie, să te bucuri de o experiență Monopoly Live. Aruncă zarul și alătură-te distracției. București Mall. Vibe de București.
3: În septembrie, un profesor primește acces gratuit la Hot News Premium timp de 12 luni dacă tu îți faci un abonament anual. Noi oferim un dar util unui profesor. Tu primești un an de jurnalism pe care contezi. Investigații, știri, calitate. Abonează-te acum la Hot News Premium.
4: Tu știai cine au fost muzele lui Brâncuș?
5: Din 18 septembrie, la Art Safari New Museum, te așteaptă o expoziție de excepție.
4: Descoperă poveștile femeilor care l-au iubit și l-au inspirat pe unul dintre cei mai importanți sculptori ai secolului 20 în viziunea Doinei Lemnii.
5: 40 de

Magic FM. Înăuntru e Italia. Trattoria Don Vito e mereu aici, acasă. Te așteptăm pe Mendeleev 1, unde aromele mediteraneene și atmosfera italiană îi adună la aceeași masă pe cei dragi. Vino să descoperi preparate și băuturi alese, pregătite după rețete originale. Trattoria Don Vito te tratează con rispetto. Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Weekendul noilor începuturi cu Dan Gabor la Magic FM. Magic
1: FM. Bun găsit din nou! Ieri am descoperit povești despre oameni care au schimbat direcția, s-au reinventat sau au găsit puterea să pornească din nou. Iar astăzi începem cu o poveste care demonstrează că uneori pentru un nou început merită să aștepți chiar și câteva decenii. ABBA s-au despărțit la începutul anilor 80, iar multă vreme o revenire părea aproape imposibilă. Și totuși, în 2021, la aproape 40 de ani după ultimul lor album de studio, cei patru au revenit împreună cu albumul Voyage. Prima piesă prezentată publicului a fost I Still Have Faith in You. Și titlul parcă spune întreaga poveste. După atâția ani, după vieți și drumuri separate, ceva a rămas. Poate că acesta este unul dintre cele mai frumoase lucruri despre noile începuturi. Nu au termen de expirare, uneori ai nevoie de o zi, alteori de un an, iar ABBA, iată, a avut nevoie de aproape 4 decenii. Important este să mai existe dorința de a începe din nou.

0: Weekendul noilor începuturi cu Dan Gabor la Magic FM. Magic
1: FM. Există oameni pentru care cel mai important capitol al vieții începe tocmai atunci când ceilalți cred că povestea lor s-a terminat. Tina Turner este unul dintre cele mai spectaculoase exemple. După despărțirea profesională și personală de Ike Turner, la sfârșitul anilor 70, Tina a trebuit practic să-și reconstruiască singură cariera. Pentru o perioadă a cântat în cluburi și în diverse show-uri, iar marele case de discuri nu o mai vedeau așa ca o artistă care să domine clasamentele. Apoi a venit 1984. Tina Turner avea 44 de ani, când albumul Private Dancer a transformat revenirea ei într-un fenomen mondial. Discul s-a vândut în milioane de exemplare și a deschis cea mai importantă etapă a carierei sale solo. Și tocmai de aceea am ales piesa aceasta pentru weekendul noilor începuturi. Pentru că povestea Tinei Turner ne amintește că nu există o vârstă la care trebuie să acceptăm că asta este tot. Uneori la 44 de ani, poate și la 50 de ani, nu ești la finalul poveștii. Ești chiar înaintea celui mai bun capitol. Cine știe? Ascultăm Tina Turner, Private Dancer.

0: Weekendul noilor începuturi cu Dan Gabor la Magic FM. Magic
1: FM. De câte ori n-am spus, dacă aș putea schimba un singur lucru, poate un job, un obicei, o relație, orașul în care trăim sau pur și simplu felul în care arată zilele noastre. Numai că schimbările mari au rare ori un început spectaculos. De cele mai multe ori pornesc de la o decizie foarte mică. Change the World a fost lansată de Eric Clapton în 1996 pentru coloana sonoră a filmului Phenomenon. Nu era o compoziție proprie, dar interpretarea lui Clapton a transformat-o într-un succes uriaș și a adus 3 premii Grammy, inclusiv pentru înregistrarea anului și cântecul anului. Iar titlul ne oferă pretextul perfect pentru weekendul noilor începuturi. Poate că nu putem schimba întreaga lume, dar putem schimba ceva în lumea asta noastră, mică. Putem lua o decizie pe care o amânăm sau putem renunța la ceva ce nu ne mai face bine, ori putem începe acel lucru despre care toți spunem de luni întregi că o să-l începem cândva. Orice schimbare are nevoie de o primă zi și poate că ea, acea zi, este chiar astăzi.

0: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege laptop HP 15 cu minus 20% extra pe loc la doar 2799 lei și tabletă Huawei MatePad cu minus 20% extra pe loc la doar 1440 lei. Hai nap! EMAG.
1: Tati, Oli,
2: Roro,
3: Floppy,
4: Izzy.
5: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
6: După 40 de ani de rock, Cargo e în continuare aproape de voi. Pe 18 septembrie, Cargo revine la arenele romane cu concertul Te Chem. O viață dedicată muzicii rock într-o singură seară. Cargo, 18 septembrie, arenele romane. Prinde bilete pe getin.ro.
7: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
8: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
7: Dar eu vreau acum.
8: Îți face, tati, la asta vechi.
7: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
0: Profită de electrofertă și ia-ți televizor Samsung QLED cu minus 10% extra la doar 143 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, nap! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

0: Weekendul noilor începuturi cu Dan Gabor la Magic FM. Magic
1: FM. Dacă există un artist care a transformat reinventarea într-o strategie de carieră, probabil că Madonna este unul dintre cele mai bune exemple. De-a lungul deceniilor și-a schimbat imaginea, stilul muzical și felul în care s-a prezentat publicului de nenumărate ori. Și de fiecare dată a apărut dispusă să-și riște succesul pe care l-avea deja pentru a încerca ceva diferit. Un astfel de moment a venit în 1989, odată cu Like a Prayer. Madonna intra într-o etapă mai matura carierei cu o muzică ceva mai personală și cu un videoclip care avea să provoace controverse uriașe. Inclusiv, contractul ei publicitar cu Pepsi a fost afectat de scandalul creat în jurul videoclipului. Piesa însă a devenit unul dintre marile ei hituri și un moment definitoriu al carierei. Și poate că de aici vine lecția pentru weekendul noilor începuturi. Să te reinventezi nu înseamnă să nești cine ai fost până ieri. Înseamnă să accepți că nu ești obligat să rămâi aceeași persoană doar pentru că versiunea aceea a avut succes. Uneori, pentru a începe un nou capitol, trebuie să ai curajul să surprinzi chiar și oamenii care credeau că te cunosc. Madonna, Like a Prayer.

0: Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: Orange e aici.
2: Fiecare loc are un sunet. Fiecare om, un fel al lui de a găti. Uneori se aud râsete, alteori emoții, uneori doar liniștea dinaintea verdictului. Toamna asta, povestea e ingredientul principal. Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției. De luni până miercuri, la ProTV și pe Voio.
3: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
4: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu. Vă aștept la podcastul Lucruri Simple pe Magic FM în fiecare seară de luni de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple!

0: partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Cine conduce lumea? Iubirea sau gelozia? Când Robert descoperă că soția sa, Jacqueline, îl înșeală cu prietenul său, Bernard, are un singur lucru în minte: răzbunarea. În încercarea de a scăpa, Bernard declanșează o avalanșă de încurcături cu numeroase victime colaterale. Te așteptăm la Teatrul Elisabeta, la comedia Un gelos întors pe dos, cu Lucian Ghimiș, Alexandra Vălniciuc, Mihaela Coveșanu, Andreas Petrescu, Irina Noapteș și Ana Maria Moldovan. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
2: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
3: Libertatea e viață, e sunet pur, e muzică. Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate, 7 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
4: Doar în acest weekend la Flanco cumperi electrocasnice și primești voucher pe loc garantat. Electrocasnice mici, 50 de lei voucher. Electrocasnice mari, 150 de lei voucher. Da, ai auzit bine, până la 150 de lei pe loc. Vino în weekend în magazinele Flanco din orașul tău și profită de ofertă. Flanco, specialiști în discounturi. Campanie supusă regulamentului, disponibil gratuit în magazinele Flanco.
5: Alexandru Andrieș revine pe scenă în această toamnă cu turneul național Ultimul Dans. Între 1 și 11 octombrie, artistul ajunge la Galați, Brașov, Pitești, Sibiu, Timișoara, Cluj-Napoca și București.
6: Cea mai frumoasă zi.
5: Cu ser de muzică sinceră, poezie, umor fin și emoție autentică. Un concert intim alături de prieteni de scenă dragi. Bilete disponibile pe getin.ro. Ultimul Dans, turneul Alexandru Andrieș, recomandat de Magic FM.
7: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Weekendul noilor începuturi cu Dan Gabor la Magic FM. Magic
1: FM. Uneori avem nevoie de un nou început, nu pentru că s-a întâmplat ceva dramatic, ci pur și simplu pentru că ne-am săturat să cărăm după noi ziua de ieri. Poate tocmai de aceea există ceva atât de optimist în ideea unei zile complet noi. Indiferent cum a fost ieri, dimineața primim din nou o pagină albă. Sting a lansat Brand New Day în 1999 ca piesă titlu a albumului cu același nume, iar albumul a însemnat chiar un moment important de relansare pentru el. A avut un succes internațional puternic și i-a adus lui Sting două premii Grammy. Cântecul pornește de la ideea că în loc să repetăm aceleași greșeli și aceleași nemulțumiri, putem încerca altceva, putem privi înainte. Și poate că acesta este cel mai simplu nou început dintre toate cele despre care vorbim în acest weekend. Nu trebuie să ne mutăm în altă țară, nu trebuie să schimbăm profesia sau să ne reinventăm, eu știu, complet viața. Uneori este suficient să ne trezim dimineața și să hotărâm că, uite, astăzi facem ceva diferit. Măcar un lucru diferit. Pentru că fiecare dimineață vine cu această posibilitate. A brand new day.

0: Weekendul noilor începuturi cu Dan Gabor la Magic FM.
1: Uneori cele mai importante începuturi apar atunci când avem curajul să facem ceva ce pentru ceilalți pare așa puțin nebunesc. Să renunți la un job sigur, să te muți într-un alt oraș, să începi o afacere, să te apuci la 40 sau la 50 de ani de ceva ce ai visat să faci la 20. Sil știe bine cum arată un astfel de drum. Înainte să devină cunoscut, a avut diverse slujbe și a cântat prin baruri și cluburi. Succesul a venit abia spre 30 de ani, iar Crazy, lansat în 1990, a fost piesa care l-a transformat într-un nume internațional. Cântecul a fost inspirat de atmosfera unei lumi aflate în schimbare la sfârșitul anilor 80 și începutul anilor 90, iar mesajul lui vorbește despre această nevoie de a ieși din tipare. Și poate că asta merită să păstrăm din povestea lui pentru weekendul noilor începuturi. Nu toate deciziile bune par raționale în momentul în care le luăm. Uneori trebuie să fim suficient de nebuni încât să le încercăm. Still Crazy.

0: Weekendul noilor începuturi cu Dan Gabor la Magic FM. Magic
1: FM. Marele schimbări nu încep întotdeauna cu zgomot. Uneori pornesc discret, de la oameni despre care nimeni nu crede că vor schimba ceva. De la o idee spusă încet, de la o nemulțumire sau pur și simplu de la cineva care decide că lucrurile nu mai pot continua la fel. Tracy Chapman a lansat Talking About a Revolution în 1988, pe albumul său de debut. Avea 24 de ani, iar cântecele ei vorbeau despre sărăcie, inegalitate și oameni obișnuiți care speră la o viață mai bună. În același an, apariția ei la concertul organizat pe stadionul Wembley pentru Nelson Mandela a făcut-o cunoscută unui public uriaș și a schimbat radical traiectoria carierei sale. Iar ideea piesei se potrivește foarte bine acestui weekend, weekendul noilor începuturi. Pentru că avem tendința să credem că o schimbare adevărată trebuie să înceapă spectaculos. De cele mai multe ori se începe aproape neobservată. Cu o idee, cu o alegere, cu primul pas. Și abia mai târziu realizăm că acela a fost momentul în care totul s-a schimbat. Tracy Chapman, Talking About a Revolution.

0: This is Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine. Oriunde

0: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești iPhone 13 de la doar 1199 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
1: Clar, 22 de ani, la început de drum.
2: No, e cineva care a iubit mult.
3: Eu cred că e un spirit liber.
4: A studiat la geografie, mă.
2: Tudor, n-avem de unde să știm asta.
5: Aici e magia. Înainte să vezi omul, îi auzi povestea. Pe scena asta se aude cine ești.
6: Vocea României. Vineri de la 8:30 la Pro TV și pe Voio.
7: Miercuri ne pregătim de oaspeți. De aceea, luni și marți, te așteptăm cu 25% reducere la toată categoria de măsline și preparate din pește de la vitrina cu servire asistată. Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
8: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 10% extra la smartphone-urile Xiaomi Note 15. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
9: Magic FM. Magic FM. Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nunți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
10: Un eveniment corporate nu trebuie să se simtă corporate.
11: La Naiv ai spații spectaculoase, meniuri personalizate și tot ce ai nevoie pentru un eveniment care rămâne în amintire.
10: Conferințe, lansări, petreceri de echipă sau evenimente private.
11: Corporate Events by Naiv.
10: În inima Bucureștiului, deasupra orașului.
11: contact@naiv.ro.
12: Alexandru Andrieși revine pe scenă în această toamnă cu turneul național Ultimul Dans. Între 1 și 11 octombrie, artistul ajunge la Galați, Brașov, Pitești, Sibiu, Timișoara, Cluj-Napoca și București.
13: Cea mai frumoasă zi.
12: Cu ser de muzică sinceră, poezie, umor fin și emoție autentică. Un concert intim alături de prieteni de scenă dragi. Bilete disponibile pe getin.ro. Ultimul Dans, turneul Alexandru Andrieși, recomandat de Magic FM.
14: Am lansat provocarea, dă cuțarul și pregătește-te să faci următoarea mișcare.
15: Ești gata? Joacă Monopoly așa cum n-ai mai jucat. Tabla e uriașă. Vibe-ul e la alt nivel. Te așteptăm în București Mall, la parter, în zona Atrium, între 3 și 6 septembrie, să te bucuri de o experiență Monopoly Live. Aruncă zarul și alătură-te distracției. București Mall. Vibe de București.
16: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
17: n-am bani de bilet,
16: buchet de trandafiri,
17: dragoste de închiriat
16: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
18: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
19: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie.
20: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
21: Tu știai cine au fost muzele lui Brâncuș?
22: Din 18 septembrie, la Art Safari New Museum, te așteaptă o expoziție de excepție.
21: Descoperă poveștile femeilor care l-au iubit și l-au inspirat pe unul dintre cei mai importanti sculptori ai secolului 20 în viziunea Doinei Lemnii.
22: 40 de fotografii unice realizate de artiști.

0: Weekendul noilor începuturi cu Dan Gabor la Magic FM. Magic
1: FM. Uneori poți avea succes, bani, aplauze și milioane de oameni care te cunosc și, cu toate acestea, să simți că lipsește ceva. Robbie Williams a cunoscut succesul foarte devreme odată cu Take That. Apoi a părăsit trupa în 95 și a trebuit să răspundă la o întrebare deloc simplă. Cine este Robbie Williams fără Take That? A urmat un nou început, cariera solo, care avea să-l transforme într-unul dintre cei mai de succes artiști britanici ai generației sale. În 2002 a lansat Feel, una dintre cele mai personale și cunoscute piese ale sale. Dincolo de succes, cântecul vorbește despre nevoia profund umană de a simți că trăiești cu adevărat și că există sens în ceea ce faci. Iar acesta poate fi un motiv foarte bun pentru un nou început. Nu trebuie ca viața noastră să meargă prost ca să schimbăm ceva. Uneori, din exterior, totul poate părea perfect, dar noi știm când a venit momentul să căutăm altceva. Robbie Williams, Feel.

0: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Miercuri ne pregătim de oaspeți. De aceea, luni și marți, te așteptăm cu 25% reducere la toată categoria de măsline și preparate din pește de la vitrina cu servire asistată. Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
2: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland, cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
3: Bucuria gustului.
4: Hei, hei, hei! Se aude clopoțelul! E timpul pentru cele mai tari reduceri de Back to School! La Noriel ai 30% reducere la toate ghiozdanele. Alege modelul preferat și fii pregătit de aventură. Ghiozdane colorate, penare cool și accesorii de poveste. Noriel, prietenul tău de Back to School!
5: Pati,
6: Ali,
7: Roro,
8: Floppy,
9: Easy.
10: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților, colecționează-i pe toți la Profi.
11: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. Yeah. EMAG.
12: Come on. Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
13: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
12: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
13: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
14: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
2: Tu știai cine au fost muzele lui Brâncuș?
3: Din 18 septembrie, la Art Safari New Museum, te așteaptă o expoziție de excepție.
2: Descoperă poveștile femeilor care l-au iubit și l-au inspirat pe unul din

0: de Magic FM. Alexandru Andrieși revine pe scenă în această toamnă cu turneul național Ultimul Dans. Între 1 și 11 octombrie, artistul ajunge la Galați, Brașov, Pitești, Sibiu, Timișoara, Cluj-Napoca și București.
1: Cea mai frumoasă zi.
0: Cu seri de muzică sinceră, poezie, umor fin și emoție autentică. Un concert intim alături de prieteni de scenă dragi. Bilete disponibile pe getin.ro. Ultimul Dans, turneul Alexandru Andrieși. Recomandat de Magic FM. Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Weekendul noilor începuturi cu Dan Gabor la Magic FM. Magic
1: FM. Uneori, un nou început apare după despărțire, iar primul pas este să descoperi că lucrurile pe care le așteptai de la altcineva le poți face și pentru tine. Miley Cyrus a lansat Flowers în 2023, după o perioadă cu multe schimbări în viața personală și profesională. Piesa a fost imediat interpretată de public și ca o declarație de independență după încheierea căsniciei sale. Și a urmat un succes uriaș. Flowers a ajuns pe primul loc în numeroase țări, inclusiv în Statele Unite, și avea să-i aducă lui Miley Cyrus primele sale premii Grammy. Dar poate cel mai interesant lucru este schimbarea de perspectivă pe care o propune cântecul. În loc să aștepți ca altcineva să-ți ofere flori, atenție sau fericire, începi să descoperi că poți construi singur o parte dintre lucrurile de care ai nevoie. Pentru weekendul noilor începuturi, mesajul este simplu. Unele povești se termină, dar odată cu ele nu se termină și viața noastră. Uneori, exact de acolo începe următorul capitol. Miley Cyrus, Flowers.

0: Weekendul noilor începuturi cu Dan Gabor la Magic FM. Magic
1: FM. Există o întrebare bună atunci când ne gândim la un nou început. Dacă tot schimb ceva, ce aș vrea să pot spune despre viața mea peste câțiva ani? Ryan, solistul One Republic, a scris I Lived, avându-l în minte pe fiul său. Ideea era aproape ca un sfat pentru viitor. Să nu trăiască prudent doar de teama eșecurilor și să încerce să riște, să iubească și să adune experiențe despre care să poată spune apoi, într-o zi, că au meritat. Piesa a apărut pe albumul Native, lansat în 2013, iar videoclipul oficial a dus mesajul chiar și mai departe, prezentând povestea unui tânăr care trăiește cu fibroză chistică, dar refuză să lase boala să-i definească întreaga existență. Și poate că acesta este unul dintre motivele cele mai bune pentru a începe ceva nou. Nu pentru că trebuie să demonstrăm ceva altora, ci pentru că atunci când privim în urmă, să nu avem o listă lungă cu lucrurile pe care am fi vrut să le facem cândva, dar nu le-am făcut. Și să putem spune simplu, iată, am încercat, am trăit. One Republic, I lived.

0: Yo, man, let's get out of here. Word to your mother.
1: Weekendul noilor începuturi cu Dan Gabor la Magic FM. Magic
2: FM. Uneori, diferența dintre un eșec și un succes uriaș este să mai încerci odată. Povestea piesei Take On Me este aproape o lecție despre perseverență. Melodia a existat în mai multe forme înainte să devină hitul pe care îl știm noi astăzi. O primă versiune a fost lansată în 1984 și nu a avut succesul așteptat în Marea Britanie. Dar AHA și caselor de discuri nu au renunțat. Piesa a fost re-registrată, relansată și a primit celebrul videoclip care combina imagini reale cu animație desenată în creion. De data aceasta, totul s-a schimbat. În 1985, Take On Me a ajuns pe primul loc în Statele Unite și a transformat trupa norvegiană într-un fenomen internațional. Și tocmai de aceea se potrivește atât de bine în weekendul noilor începuturi, pentru că uneori nu trebuie să găsim un vis nou, trebuie doar să ne întoarcem la cel vechi, să schimbăm ceva și să mai încercăm o dată. Prima încercare poate fi un eșec, a doua poate schimba totul. AHA, Take On Me.

0: urinară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Tati, Ali,
2: Roro,
3: Floppy,
4: Izzy.
5: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte fizice sau digitale și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
6: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege training Nike pentru copii cu minus 30% extra pe loc la doar 271 lei și set 12 bucăți picuri Bic cu minus 50% extra pe loc la doar 20 lei. Hai, NAP! EMAG.

0: Weekendul noilor începuturi cu Dan Gabor la Magic FM. Magic
1: FM. Un nou început poate să vină exact după momentul în care cineva ne-a făcut să credem că fără el nu vom putea merge mai departe. În 1978, Gloria Gaynor a lansat I Will Survive, iar piesa avea să devină mult mai mult decât un hit disco. Povestea este spusă din perspectiva unei femei care trece printr-o despărțire și descoperă treptat că nu doar că poate continua singură, dar este mai puternică decât credea. Și există o ironie frumoasă în istoria cântecului. Inițial, I Will Survive a fost pusă pe fața B a unui single. DJ-ii au fost însă cei care au început să prefere această piesă și au transformat-o într-un fenomen. A ajuns pe primul loc în Statele Unite și a câștigat primul și singurul Grammy acordat vreodată categoriei Best Disco Recording. Așadar, până și cântecul însuși a primit o a doua șansă. Iar pentru weekendul noilor începuturi găsim greu un mesaj mai potrivit. Uneori, după un final, primul lucru pe care trebuie să-l descoperim nu este încotro mergem, ci faptul că putem merge mai departe. Gloria Gaynor, I Will Survive.

0: lucrezi cu oameni potriviți, nu trebuie să le explici cât de important este proiectul tău. Ei știu deja. De peste 20 de ani, Lider Servicii produce în România și distribuie la nivel național termoizolații și materiale pentru construcții, pentru proiecte în care calitatea contează. Experiență, producție, parteneriate construite să dureze. Lider pentru profesioniști care nu fac compromisuri.
1: Miercuri ne pregătim de oaspeți. De aceea, luni și marți, te așteptăm cu 25% reducere la toată categoria de măsline și preparate din pește de la vitrina cu servire asistată. Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
2: Concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitații lor: Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Prezentator Mircea Radu.

0: rece, aspră, caldă, inconfundabilă, o recunoști instant. Magic FM te invită să-l asculti live pe Garu. Vine la București cu The Best Of, piesele care l-au făcut celebru. Cântecele pe care le-ai ascultat și le-ai iubit de-a lungul anilor. Pe 20 septembrie, la Arenele Romane. O seară cu una dintre vocile care au făcut muzica francofonă imposibil de uitat. Garu, The Best Of. Recomandat de Magic FM. Înăuntru e Italia. Trattoria Don Vito e mereu aici, acasă. Te așteptăm pe Mendeleev 1, unde aromele mediteraneene și atmosfera italiană îi adună la aceeași masă pe cei dragi. Vino să descoperi preparate și băuturi alese, pregătite după rețete originale. Trattoria Don Vito te tratează con rispetto. David Garrett live la București. David Garrett revine la București pe 18 septembrie la Sala Palatului în cadrul Millennium Symphony World Tour, un show în care vioara întâlnește forța unei orchestre explozive. Bilete disponibile pe eventim.ro. Un concert Barracuda and Events. Recomandat de Magic FM.
1: Tu știai cine au fost muzele lui Brâncuș?
2: Din 18 septembrie, la Art Safari New Museum, te așteaptă o expoziție de excepție.
1: Descoperă poveștile femeilor care l-au iubit și l-au inspirat pe unul dintre cei mai importanti sculptori ai secolului 20 în viziunea Doinei Lemnii.
2: 40 de fotografii unice realizate de artist, descoperite recent, vor fi expuse în

0: 6.
1: Viața bate câmpii.
0: Un an într-un show.
1: Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului.
0: Râzi de ce exiști.
2: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de

0: Weekendul noilor începuturi cu Dan Gabor la Magic FM.
1: Sunt cazuri când un nou început nu are nevoie de o dramă în spate. Poate începe așa pur și simplu cu poftă de viață. Desiree a lansat Life în 98, iar piesa a devenit unul dintre cele mai mari succese ale carierei sale, ajungând în topurile din numeroase țări europene. Și are ceva ce se potrivește foarte, foarte bine cu weekendul nostru. Nu încearcă să prezinte viața ca pe o experiență perfectă, vorbește despre temeri, nesiguranțe și lucrurile care le sperie, dar o face cu o energie luminoasă aproape jucăușă. Pentru că un nou început nu trebuie să vină întotdeauna cu planul făcut pe următorii 5 ani. Uneori e suficient să schimbăm felul în care privim ziua de mâine, să fim puțin mai curioși decât speriați, să acceptăm că nu putem controla totul și să vedem ce ne rezervă următorul capitol. Până la urmă, viața nu vine cu buton de restart, dar ne oferă în fiecare zi ocazia să încercăm ceva diferit. Desiree, Life.

0: Weekendul noilor începuturi cu Dan Gabor la Magic FM.
1: Poate că unul dintre cele mai frumoase lucruri la un nou început este faptul că nu știm exact ce urmează. Avem planuri, facem liste, stabilim obiective, dar o bună parte din ceea ce ni se va întâmpla în următorii ani nu poate fi prevăzută. Și poate că tocmai asta face viața interesantă. Natasha Bedingfield a lansat Unwritten în 2004, iar cântecul a devenit piesa ei emblematică. Artista a povestit că l-a scris inițial pentru fratele său mai mic, cu ocazia zilei lui de naștere, pornind de la ideea că viața lui era încă o carte cu foarte multe pagini nescrise. Melodia avea să depășească însă cu mult acel mesaj personal și să devină un adevărat imn al optimismului și al posibilităților care ne așteaptă. Și cred că există o idee perfectă aici pentru weekendul noilor începuturi. Nu trebuie să știm de la început cum se termină povestea, trebuie doar să avem curajul să scriem următoarea pagină.

0: This is the rhythm of your heart.
1: This is Magic 90s.
2: Cea mai bună muzică, un ton cu tine, oriunde și oricând, pe magicfm.ro

0: Weekendul noilor începuturi cu Dan Gabor la Magic FM.
1: Uneori, viața îți închide brutal drumul pe care erai convins că vei merge și abia mai târziu descoperi că exista un altul. În tinerețe, Julio Iglesias nu se pregătea pentru o carieră muzicală. Juca fotbal ca portar în cadrul clubului Real Madrid și studia dreptul. În 1962, însă, un grav accident de mașină i-a schimbat complet viața. Recuperarea a fost lungă, iar continuarea unei cariere în fotbal nu mai avea o perspectivă realistă. În acea perioadă a început să cânte la chitară și să scrie cântece. Câțiva ani mai târziu câștiga Festivalul Internațional al Cântecului de la Benidorm, iar de acolo începea una dintre cele mai spectaculoase cariere din muzica spaniolă. Noi ascultăm acum Crazy, interpretarea lui Julio Iglesias a celebrului cânte scris de Willie Nelson. Dar motivul pentru care se află în Weekendul Noilor Începuturi este povestea omului care îl cântă. Julio Iglesias ne amintește că uneori planul pe care îl aveam pentru viața noastră se termină și tocmai atunci poate să înceapă unul la care poate nici măcar nu ne gândiserăm. Julio Iglesias, Crazy.

Spatia Horse Show revine cu a 11-a ediție. Între 25 și 27 septembrie, la domeniul Cantacuzino, trăiești un weekend unic. Competiții și show-uri ecvestre spectaculoase, serii cu muzică, 10 de activități, 150 de hectare de natură și decorul inconfundabil al Palatului Micul Trianon. Intră pe carpatiahorse.ro și profită de abonamente cu reduceri de până la 50% sau rezervă-ți locul.

0: Domeniul Cantacuzino, Florești, Prahova.
1: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brânciu.
2: Vă aștept la podcastul Lucruri Simple pe Magic FM în fiecare seară de luni de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple!

0: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euromini-storage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit. O schimbare de look la L Studio vine cu premii. Până pe 30 septembrie, programează-te la un serviciu de colorare cu Vela în oricare dintre cele 13 saloane L Studio și ești înscrisă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. L Studio. Standard în frumusețe.
1: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
2: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
1: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro.
3: Hei, copii, părinți, bunici! Vă așteptăm la Plot Twist pe 12 septembrie. V-am pregătit ateliere, roboți, joacă, dans și surprize pentru întreaga familie. Ne cântă Alina Sorescu și Pici, iar cu Yoki Doki ne distrăm pe cinste. Pe 12 septembrie ne vedem la Plot Twist la One Floreasca City. Eveniment recomandat de Magic FM.
4: Alexandru Andrieși revine pe scenă în această toamnă cu turneul național Ultimul Dans. Între 1 și 11 octombrie, artistul ajunge la Galați, Brașov, Pitești, Sibiu, Timișoara, Cluj-Napoca și București. Cu seri de muzică sinceră, poezie, umor fin și emoție autentică. Un concert intim alături de prieteni de scenă dragi. Bilete disponibile pe getin.ro. Ultimul Dans, turneul Alexandru Andrieși, recomandat de Magic FM.
5: Tu știai cine au fost muzele lui Brâncuș?
6: Din 18 septembrie, la Art Safari New Museum, te așteaptă o expoziție de excepție.
5: Descoperă poveștile femeilor care l-au iubit și l-au inspirat pe unul dintre cei mai importanți sculptori ai secolului 20 în viziunea Doinei Lemnii.
6: 40 de fotografii unice realizate de artiști.

0: Weekendul noilor începuturi cu Dan Gabor la Magic FM.
1: Și uite așa am ajuns la finalul acestui weekend special. În aceste două zile am descoperit oameni care au luat-o de la capăt, artiști care s-au reinventat, visuri care au primit o a doua șansă și povești care ne-au arătat că un final nu este întotdeauna chiar finalul. Iar ultima noastră piesă din această seară, în acest program, are una dintre cele mai frumoase imagini pentru un nou început. Soarele care apare după o perioadă lungă și întunecată. George Harrison a scris Here Comes the Sun în 1969, într-un moment complicat pentru Beatles și pentru el personal. Într-o zi de primăvară, sătul de întâlniri și probleme de business, Harrison s-a dus la casa prietenului său Eric Clapton. A ieșit în grădină cu o chitară și, bucurându-se de primele zile însorite după o iarnă lungă, a început să compună piesa. Dintr-un moment de respiro s-a născut unul dintre cele mai iubite cântece Beatles. Și poate că este imaginea perfectă cu care să încheiem acest weekend. Oricât de lungă pare uneori o perioadă dificilă, lucrurile se schimbă. Vin alte zile, apar alte drumuri și avem din nou ocazia să începem. Eu sunt Dan Gabor, vă mulțumesc că ați fost alături de mine în acest weekend al noilor începuturi, iar dacă aveți sau vreți ceva de multă vreme să începeți, poate că nu mai trebuie să așteptați momentul perfect. Poate că momentul este acum. The Beatles, Here Comes the Sun.

0: Miercuri ne pregătim de oaspeți. De aceea, luni și marți, te așteptăm cu 25% reducere la toată categoria de măsline și preparate din pește de la vitrina cu servire asistată. Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la toate televizoarele LG din gama 2026. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: După 40 de ani de rock, Cargo e în continuare aproape de voi. Pe 18 septembrie, Cargo revine la Arenele Romane cu concertul Te Chem. O viață dedicată muzicii rock într-o singură seară. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Prinde bilete pe getin.ro.
3: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brânciu.
4: Vă aștept la podcastul Lucruri Simple pe Magic FM în fiecare seară de luni de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple!

0: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
1: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
2: n-am bani de bilet,
1: buchet de trandafiri,
2: dragoste de închiriat
1: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
2: pe 24 octombrie.
3: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
4: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie.
5: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
6: Un eveniment corporate nu trebuie să se simtă corporate.

0: deasupra orașului. contact@rondnaiv.ro. David Garrett live la București. David Garrett revine la București pe 18 septembrie la Sala Palatului în cadrul Millennium Symphony World Tour, un show în care vioara întâlnește forța unei orchestre explozive. Bilete disponibile pe eventim.ro. Un concert Barracuda and Events, recomandat de Magic FM.
1: Back to School începe în Destiny Park. Atenție, supereroi ai școlii! În luna septembrie, toți copiii care învață și se distrează în Destiny Park primesc 6 caiete cadou, 3 de matematică și 3 dictando. Vii la joacă, pleci pregătit pentru școală! Detalii și bilete pe destinypark.ro. Magic FM, radioul oficial Destiny Park.
2: Tu știai cine au fost muzele lui Brâncuș?
0: Din 18 septembrie, la Art Safari New Museum, te așteaptă o expoziție de excepție.
2: Descoperă poveștile femeilor care l-au iubit și l-au inspirat pe unul dintre cei mai importanti sculptori ai secolului 20 în viziunea Doinei Lemnii.
0: 40 de fotografii unice realizate de

spectaculoase, serii cu muzică, 10 de activități, 150 de hectare de natură și decorul inconfundabil al Palatului Micul Trianon. Intră pe carpathiahorse.ro și profită de abonamente cu reduceri de până la 50% sau rezervă-ți locul în cortul VIP. Carpathia Horse Show. Pasiune, eleganță și energie la a 11-a ediție. 25-27 septembrie, domeniul Cantacuzino, Florești, Prahova.

0: partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Salut, suntem Voltaj!
2: N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i nimic!
3: Hai să treci peste asta!
2: Și sigur îți acum că doar nu o să ratezi nebunia de la Sala Palatului din 8 decembrie. O să fie un concert plin de hiturile pe care ai sărit la toate petrecerile. Intră pe getin.ro și prinde promoția Am să trec și peste asta.
4: Back to School începe în Destiny Park. Atenție, supereroi ai școlii! În luna

0: pentru școală. Detalii și bilete pe destinypark.ro. Magic FM, radioul oficial Destiny Park.
1: În septembrie, un profesor primește acces gratuit la Hot News Premium timp de 12 luni dacă tu îți faci un abonament anual. Noi oferim un dar util unui profesor. Tu primești un an de jurnalism pe care contezi. Investigații, știri, calitate. Abonează-te acum la Hot News Premium.
2: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
3: Libertatea e viață.
4: E sunet pur.
3: E muzică.
4: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
3: 7 noiembrie, Sala Palatului.
4: Bilete pe getin.ro.
5: Tu știai cine au fost muzele lui Brâncuș?
6: Din 18 septembrie, la Art Safari New Museum, te așteaptă o expoziție de excepție.
5: Descoperă poveștile femeilor care l-au iubit și l-au inspirat pe unul dintre cei mai importanti sculptori ai secolului 20 în viziunea Doinei Lemnii.
6: 40 de fotografii unice realizate de artist, descoperite recent.

0: În septembrie, un profesor primește acces gratuit la Hot News Premium timp de 12 luni dacă tu îți faci un abonament anual. Noi oferim un dar util unui profesor. Tu primești un an de jurnalism pe care contezi. Investigații, știri, calitate. Abonează-te acum la Hot News Premium.
1: Salut, suntem Voltaj!
2: N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i

0: promoția, am să trec și peste asta.
1: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu. Vă aștept la podcastul Lucruri Simple pe Magic FM în fiecare seară de luni de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple!
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Într-o situație de urgență, un om pregătit poate salva o viață. Competență, responsabilitate, educație, devotament, oameni. Asociația Credo dezvoltă și desfășoară programe și cursuri educative de responsabilizare dedicate copiilor, tinerilor și comunității. Fii și tu parte din această misiune prin donații sau voluntariat. Vino alături de noi. Campanie susținută de SSG Group, liderul securității private din România, și de Magic FM. Asociația Credo. Educație pentru viață.
1: Înăuntru e Italia. Trattoria Don Vito e mereu aici, acasă. Te așteptăm pe Mendeleev 1, unde aromele mediteraneene și atmosfera italiană îi adună la aceeași masă pe cei dragi. Vino să descoperi preparate și băuturi alese, pregătite după rețete originale. Trattoria Don Vito te tratează con rispetto. David Garrett live la București. David Garrett revine la București pe 18 septembrie la Sala Palatului în cadrul Millennium Symphony World Tour, un show în care vioara întâlnește forța unei orchestre explozive. Bilete disponibile pe eventim.ro, un concert Barracuda and Events, recomandat de Magic FM.
2: Hei, copii, părinți, bunici! Vă așteptăm la Plot Twist pe 12 septembrie. V-am pregătit ateliere, roboți, joacă, dans și surprize pentru întreaga familie. Ne cântă Alina Sorescu și Pici, iar cu Yoki Doki ne distrăm pe cinste. Pe 12 septembrie ne vedem la Plot Twist la One Floreasca City. Eveniment recomandat de Magic FM.
3: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
4: n-am bani de bilet,
3: buchet de trandafiri,
4: dragoste de închiriat
3: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
5: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
6: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
1: Alexandru Andrieși revine pe scenă în această toamnă cu turneul național Ultimul Dans. Între 1 și 11 octombrie, artistul ajunge la Galați, Brașov, Pitești, Sibiu, Timișoara, Cluj-Napoca și București.
7: Cea mai frumoasă zi.
1: Cu seri de muzică sinceră, poezie, umor fin și emoție autentică. Un concert intim alături de prieteni de scenă dragi. Bilete disponibile pe getin.ro. Ultimul Dans, turneul Alexandru Andrieși, recomandat de Magic FM. Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Alexandru Andrieși revine pe scenă în această toamnă cu turneul național Ultimul Dans. Între 1 și 11 octombrie, artistul ajunge la Galați, Brașov, Pitești, Sibiu, Timișoara, Cluj-Napoca și București.
1: Cea mai frumoasă zi.
0: Cu ser de muzică sinceră, poezie, umor fin și emoție autentică. Un concert intim alături de prieteni de scenă dragi. Bilete disponibile pe ghetin.ro. Ultimul Dans, turneul Alexandru Andrieși. Recomandat de Magic FM. Concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitații lor: Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Prezentator Mircea Radu. 7 octombrie, Sala Palatului. Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
2: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
3: Argentina, în dansul...
0: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone. Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Back to School începe în Destiny Park. Atenție, supereroi ai școlii! În luna septembrie, toți copiii care învață și se distrează în Destiny Park primesc 6 caiete cadou, 3 de matematică și 3 dictando. Vii la joacă, pleci pregătit pentru școală! Detalii și bilete pe destinypark.ro. Magic FM, radioul oficial Destiny Park.
1: Pădurile regale au lansat prima locație dublă de nunți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
2: Tu știai cine au fost muzele lui Brâncuș?
3: Din 18 septembrie, la Art Safari New Museum, te așteaptă o expoziție de excepție.
2: Descoperă poveștile femeilor care l-au iubit și l-au inspirat pe unul dintre cei mai importanti sculptori ai secolului 20 în viziunea Doinei Lemnii.
3: 40 de fotografii unice realizate de artist, descoperite recent, vor fi expuse în premieră mondială.
2: Până atunci, bucură-te de bilete cu 50% reducere.
3: Programul complet și bilete pe artsafari.ro.
2: Recomandat de Magic FM.
4: Am lansat provocarea, dă cuțarul și pregătește-te să faci următoarea mișcare.
5: Ești gata? Joacă Monopoly așa cum n-ai mai jucat. Tabla e uriașă, vibe-ul e la alt nivel. Te așteptăm în București Mall, la parter, în zona Atrium, între 3 și 6 septembrie, să te bucuri de o experiență Monopoly Live. Aruncă zarul și alătură-te distracției. București Mall, vibe de București.
6: Come on! Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
6: Ești cu mine și mă simt bine.
1: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
7: În septembrie, un profesor primește acces gratuit la Hot News Premium timp de 12 luni dacă tu îți faci un abonament anual. Noi oferim un dar util unui profesor. Tu primești un an de jurnalism pe care contezi. Investigații, știri, calitate. Abonează-te acum la Hot News Premium.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
1: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: trece, hai să trăim cât 10, hello!
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine.
1: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Super Bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
3: Campionatul Mondial de Fotbal, odată la 4 ani. Jocurile Olimpice de Iarnă, odată la 4 ani.

0: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
2: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
3: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
2: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
4: Bilete pe getin.ro.
5: O voce aspră,
6: caldă,
5: inconfundabilă.
6: O recunoști instant.
5: Magic FM te invită să-l asculti live pe Garu.
6: Vine la București cu The Best Of, piesele care l-au făcut celebru.
5: Cântecele pe care le-ai ascultat și le-ai iubit de-a lungul anilor.
6: Pe 20 septembrie
5: la Arenele Romane.
6: O seară cu una dintre vocile care au făcut muzica francofonă imposibil de uitat.
5: Garu, The Best Of,
6: recomandat de Magic FM.
7: Salut, suntem Voltaj.
8: N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i nimic.